vedno spizdi dari po bombone. Peka na kruh, pa tropa vun spredbiti su. Vse eno pa ne gre, ker tak iz Maribora vun. Dosti je vico od naro na tuje račune. Pa ne folgam jih kapirat, ne folgam smeh blefirat.

V današnji tolpi bumov poslušamo zasedbo Son Lux, njihov deveti album Out Into, izdan pri This Is Meru konec septembra. Pišem živa.

0: checklist thing is still high quality shit. Shit. Myślisz, że dajesz muzykę z tym? Nie, no, próbuj.
1: Kaj se dogaja u kuhinjah prekaljenih rešovskih gospodin? U kakšnih ritmih rožljajo njihovi lanci?
2: To se sliša kao Pearson Sound, a ni.

0: Dragobici, ma koji...
1: Iskajem se davno glazbeno.
0: Kompajno.
1: Lukno, ok,
0: daj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.